0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 3 minuta, posljednji dan leta.
2: Posljednji dan leta, joj!

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kelvin Harris i Jazzy na TDI radiju. Uživali smo uz Satisfy. A inače, zabavna činjenica narode, Kelvin Harris je oborio Guinnessovu knjigu rekorda za broj ljudi na koncertu koji je došao. Tako da njemu svaka čast, nije ni čudo, čovjek pravi hitove. Ali kad smo već na temi hitova, stiže nam pravi od Holly Humberstone. To love somebody.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, okruglo je 3 sata.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mjestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me posjeća kao onaj hit Tomatoma. Da. Slušamo njihovu stvar Dream Out Loud na mjestu broj 20.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo sve slušali na prvoj.
4: 20. mjesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
3: Mjesto broj 19, The Bossa Magnetic.
4: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
3: Sedamnaesto mjesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
4: Morandi, Miss Curry, 16. pozicija.
3: Na 15. poziciji Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
4: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mjesto.
3: Mjesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
3: I mjesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
5: Hello, hello.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mjestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
5: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se i tekako vrti i nekako možda mu nije mjesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, da, da se setim da mi smo spoli lapica.
3: Kako smo vešti sa društvenim.
5: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moving to the Sun.
3: Pa ajde da je čujem.